0: Spanish beats.
1: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. 橘子、葡萄、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、橘子、